no amuzu pi heba mixture eye dura ebua ima eni meme nyina na oba pampan no ohye efi na seba no obehia amuzu pi heba mixture oba insio basa basa egu no ono so behia amuzu pi heba mixture oba bia otie mi na se ne hene di ono so insawansawa aji na kosokuma boso ono so behia amuzu pi heba mixture oba otie mi na junso no pampan pa no ohye edi akire ba ono so behia amuzu pi heba mixture min ujunso na se ne color no eni ya darkish more yellowish na pampan no ohye omu a eche mi se ikikaye eya ba ujunso no mu edi pa amuzu pi ne no mu e di na chika sei anase unu na ne ya ono so ko pa amuzu pi no no bemans wa otie mi a ojunso mu papa ye ono so behia amuzu pi heba mixture beme bu ha ojunso wie ne bi akam obehia amuzu pi heba mixture junso ade junso a oti de kakra se ugun sio na se ya nko na oti a uhia amuzu pi heba mixture en se be ma junso na moje di akire ba inti be ma junso na junso moje di akire no ko pa amuzu pi no mo na sa ni na firi ho be ma na junso e bon kan uhia amuzu pi heba mixture obi se doc e ya na insuo totro tro efri be ma na oba se bi chim kakra na be gu ano white uhia amuzu pi heba mixture in sawa aji be ma na boso se ba se ohwe aba no uyao ya uhia amuzu pi heba mixture obi se doctor e mehwa no anho no mesrew enye hwewa hono nyina na yankwe baba so muati mo hwewa hono enti be ma ne hwewa hono onko pa amuzu pi no nyina twetwe nko obi se doctor medwari wiya na mehu nyina ya mehene ase ehwi apia gumeso be ma wasa ha nyina no obehia amuzu pi heba mixture doctor amuzu we biju so wiya na se junso ni bita ma yase the same amuzu pi no enye se edi se adwuma no upe duo na etu dia ewo pharmacy drug store any herbal shop bia rebu ho se duduo na opetu dia no aba yasue na otafo nhia so amuzu jansie be moro market no so okumasi ya no akodani herbal misty herbal pedan ko mutu bi sentombi akra mu ko kanshi dragle mu bi sana na bu wache kingswalk repash and atinatet opa amuzu pure mi se bia frame number 0247776743 0247776743 Amuzu P Herbal Mixture. Mauji Hiochalo.